varme fra et fællesskab, der strømmer hele vejen ud gennem din besked og ind til os her i studiet. Og så er det selvfølgelig også det her skønne nummer, som strømmer ud til os alle sammen. Djurslands Samba.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.